0: no for Mawai in Ixila. Yeah, I don't know all the tele out and got a year salmon wheel, say, Ile at Wai. What hotel or a matter on a town of my New Zealand Maula to Wainga? Yeah, Tatu Tal Siam. Ole Ava Pena on Atoa Yelenumela, why pay on a seal of fear, Mari, allow for Inga Tapula. Lele on a taul mele or le quota. Afe se lau, tasile afe tasile se lau, ia tangata o le tatu o te nuu e mawhai. Ona malanga mai ai, manofo mau, I te tono o New Zealand, I le tausanga e tasi, I lalo o le polkalame le nei a New Zealand. Tele ia o tausanga, I le taitai o, se awha inga, ipe le taitai a toa. Ia le fwa inu mele le nei e ui ina ia I le tapulaa e afe se lau. Ai se ase a on atoa. Ia ai ole la tatu taru sia. Ole suinga po le fwa I fainga ole ua a matamai le songa fua na te nei. Ona talia uma I le ofisa le I pia. Ia taru sanga nei matatongi uma fwa I ai. Ia atonu. Ose fesor swani le ile maufu afita uli sa tele in te ngaimana yo tatu tangata. Ma ole fainga le sa sui iai, ole fainga sui online. Ia faya si fainga ta mo le to tele o teo tatu o tunu. Ia peya on si lufia. Ia ele tofu te konolosi uma. Ma ise aia na I nuu I tua o tato upe a fai yeini si e fa amanu ye inai. Ya mai o se vaenga na sa tele ina fa vai tu I ai mo su ba ai le to tele nei pon kalave ya on o le tele le mau fa fi na o le fa to no u malava I le ofisa e pe on sa sa wa I ya so no mua o ina lava sa ave u mai ai ya applications ya ai an wo fo I le fa so longa e mata to moli ma wina Tele o tausanga ia e ua mawai atu nei. Ia suinga ia ua au mai fo'i nei. Ia pe fai lunga o masini te kono losi ia tausanga. Ia peisa faa fainga tai mo le to tele o nai o tatu tangata. Ia ai ele ai nisi suinga ole a fo'i le nei ole sistema tuai. Ta tauon le si tala lo swafa se iwanga na ua manuia. Ia oe I le se I wifi, le se I o suafa uma e maua. Ia on fofonga atu lea pe longo alo I atu, ia oe. Ele ofiso New Zealand. Ia mea la o le umanwia lo suafa. Ia ma amata lo na suasau ngā ruenga amata pena pena. Ia le fainga o le talusanga. La lela pe yo na amata maile so mafua na tenei. O le nā uatoe avifo uma. Ile e baenga le tonu lava o le ofisa o New Zealand iupia. Ia tāru sanga, ia mō lātou o le awha amanu ia inai I la le sei, ia tāru sia o le au ngā mō nai o tātou. Tangata le suinga, Māori.
1: Tā ua tele lau fionga la wano le vāianga le le ua te tālaila vano e tuanga I atu ma palai sa oi oi lo fisho le. Komisino whenga, komisino New Zealand I Samoa.
0: New Zealand, ia.
1: Ia tā ua tele le vāianga le o nepe sa whao whenga tā I le malolau tiro le tunu ufao ngā ino Upenga te whai langi, mai se ai Samoa, e pe tere na wha moe moe mai nei a inga inu sira nei e whai atu na palai nei ai wha ngā soro, e wha mo mounga mai Samoa. E au se tūlanga le lei na mai tau atu, to e fo I wha o ngā no ofisa, mai o na tūlanga lea sa e fo I atu ngā lunga ole, a fionga e awawasa mana, I ala o fionga la wano I se teimu sola. I na umau atu tala na le taitasi I tūlai, te tala I lea soia, I a awunanga I a vahanga lea l'immigration I Samoa, Ile temi lea ele mawai atu nei. Lea na ave, lo ave a ele minister. Ia te tau ora toe wha, wawe ona wha. Tino ni so tūlanga, ia pe ona mulma wina lei temi. Ia a wāna wha fwe fwe ina fwe, lea vahenga tā ua. Ia au sia fwe, ia a leo au sia ele telo temi, leo au sia ia. Ia tūlanga kouta ele vai tau atu ni whianga. Inga lea ma tātou I New Zealand. Ia a tā ua tele le tātou mātai tūlanga ilu mo lea vahenga. Ya maolo fai fo ia fela fola fo inga il vao malo e lua. Pe yona maita watu fo ile thionga il pan mi ala au lel mali eto. Ya olisi fo ile mta upuolo ofi tai tunga fo ila atu temine. Ya ole tatu fea nga fo

manuia, ai o le taimi fai ele tāra sanga lea I lalo le kuauta. Ai a vifo, ele ilisi umaya I a ingoa o ta maiti. E fiu e tō e tāu o fai, pe aisea na le lisi na I le taimi na le istala ai I le sei. E fiu e tāu fi nau fo ili nei a mela ale, o la o mafana umaya, ai o le fesili alo. Isa aisea na laio na le tusia, I e pei. O vanga umai e nā I mea laiti. Ai, o mea nā o loo iei nei e leo suia, pa wala suinga, e o lea ua ngai, whai paper applications, I ave uma supporting documents, mo tatongi le fi, I nā I apia, I a mō ma malu o tātou tunu u e manui ai I la lea polkala mea le mano o New Zealand. O leisi vaenga o le tātou tāla e fia o iai se wha soa fōi I le nei whaapoponga o uwhai o mā lō. O le vai aso nei, tā ua I le mai tau atu fōi I se mta upu le nei pe I ona lipo tia mai le atu no u o tonga Māori. O se whai unga, ale wha amasinonga mā o lunga le mā lō tonga, Ua whapeona tā whia ai mō se teimi le tū mau. O le upu whapele tānia o loo iai lipoti le nei. O le whapea temporarily barred. Ia poldo inga tā whia mō se teimi le tū mau. Ia le pāle mi o tonga. O le li o Lord whaka whanua. Whapea ai male mā lo tonga. Mai I le whaasa aina lea o le whaatonu o le newspaper. O le Tonga Chronicle. Ai fa pe male wale si fa asala lau o le valu valu te si tasi fa mo mai ile a wai ni feilo inga male au tu stala ia po me fo ne ta o press conferences ale pale mia ia male malo e peila o le li tu stala ingo ia etu wate lavu lavu le o lo o fa te tau ia ile sale nei ale pale mia male malo tonga Ai o le tangata le nei, whape o le pule whaatonu lea po le executive, o le newspaper le nei, o le Tonga Chronicle, ai whape ai fo'i ma le iti o le walu walu te si tasi wha mo a Tonga. O le whaiunga la po o le poloa inga le tu maule nei al whaamsinonga mao lunga a Tonga, ua tau fia ai. Ia le wha amamaluina o le sā le nei a le pāle mia ma le mālo tonga. Ia pe olona winga I seisi wha upunga whai ngō fie. O le o tāo fie le wha amasinonga mō se taimi le tū māu. Ia le sā e pe ona wha atonuina e le pāle mia ma lana whai ngā mālo. E wha sanga il tangata le nei o e tu wāte lavu lavu. Wha pe ai masui o le newspaper o le Tonga Chronicle. Ai fa pe ai foi ma sui fa sa la lau o le leitio le nei o le 88.1 FM Tonga. Na mafua ia nei fa ai unga ale fa am sin Silio Tonga o Malcolm Bishop o le KC I las foreile talwai. Ona o se fe se inga na tu lai mai. Na fi ai ia lavu lavu fa pe le Tonga Chronicle ma le 88.1 FM I le wā whenga iai ma le pāle mia, ma le whai ngā mā loa tonga. O le polo inga lā le whaamisinonga I tūsa o le amata upu, ua whaatanga ina ai I a le liile nei o e tuate lavu lavu, whaapea tūstala o le Tonga Chronicle, ma le leiti o le 88.1 FM, e awai so o se whilo inga lava po o se press conference a le li pāle mia, ma le au tūstala. Whapena I fo'i maisi ofisa uma o le mālo tonga. Sa o fia fo'i le polo ingale nei, le whamsinonga tonga, le te tau, ona whaatanga ina o lato umaia. E uru fale I te tonu o le maota o le mālo I nukua lofa. O le fale tele e ta ua o le St. George Government Building. E peila wa fo'i o isi tangata uma o le tunu u, I a maisi sui o newspaper, ma wale si whaasala lau. O le tāua o le nei whaai unga, o na o lea e fōlinga mai ai. Ua se e atu I le whaamisinonga I le fōi atu nuu o le Pasifika. Ia le mata upu tāua o le nei. O le pūle a le